0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيدي سبحانه وتعالى عندني كان نباجا صلى الله عليه وسلم عندني كان بينغولي صحابة بن أبن صلى الله عليه وسلم إقلان جكت بن مجل ومدين عندني كان سبحانه وتعالى يا الله بعدين emabbe walla yo Allah wadde en ben jokkata ben moddire be ko hudditi ko ngodna men e den dengal jibe ben fop haray e ngi ko woni on ben jenta de ben be jarna be weltana taw den no kadi haray ko jiyaade ngacci ko tanji mudum jodo hedito no kadi ko nema jan dar galla subhanahu wa ta'ala wombe yewtude e wombe jentade ya Allah subhanahu wa ta'ala wadu hara foko fi makko ya Allah subhanahu wa ta'ala mo en gonda men dan o dande fitna gondan e fitna mayde e fitna lakara en dar ke subhanahu wa ta'ala di gondan yi men yo Allah sana wadde en barke mum hatte de wadde gol barka o andina yermel makko ne kala kala yande taw ne don wawana hore mum ha e honde e haray si de ne fejje haray o wer nay de wer fotugo sa me de wadde makan ko yo wende di andi tin gol ore teddule makko bayagal ɓeeɗo ɓe nelaal sallallahu alayhi wa sallam ne'i tawata hara ko ɓeeɗo présente nelal nelaal sallallahu alayhi wa sallam mana ɓeeɗo ko ɓeeɗo holde nelaal sallallahu alayhi wa sallam wakkilino wakkilare maɓɓe nden kadi yaltide way en gelwan annabaɓe boy adan la sallallahu alayhi wa sallam be nodduno be donki hebde ko nawtobe hono annabi nuh alayhi salam o nodduno 950 ano gurande yewtirno na adoji binede na baw tufanu ko mudda mo noddonti be makko ben ado tufan ko dum woni 950 ans ko annabi jon ko dal hebe jokkube mo rabbi kon tigi tigi donc haray li anna sallallahu alayhi wa sallam be noddi allah subhanahu wa ta'ala yaltenteni ko ni wakkilare mabbe den kambe ko 23 ans petti be noddi kon tayi sahaba mabbe ben wori 124,000 personnes e wari dun donc kono wadi haray ko hanani ko neddo juldon citay tun woni hara o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haray hande kadi neddo on o hana hebgol difficulté ko yowondiri e ɓeeɗo o sahabaɓe naɗo sallallahu alayhi wa sallam ha o jillidira heferaɓe e maɓɓe ma o jillidira nafiqiɓe e maɓɓe hay haray holli ha joni neɗɗo on falta kolngol no mankirimo woɓɓe noon ɗoɗon pecce ɗiɗi woɓɓe ɓe ande pellet ko ɗum woni gonga kono nde tawde onno pewal ngal koko allah haɗeti kon ko yahadima yacha e woɓɓe ande fes ko ɗum tigoni haqiqa on kono ben ne don ka fenyinde dun non de don ka jabude dun ba wana fir'auna ne andi fir'aun anda Musa hollunu mo preuve ji ha pellet ben de makko ne girriti ko Allah subhanahu wa ta'ala mo Musa won nodde mo yorewe ko no ha na rewete kono jabal fes yede ke vra go woni ngum ko dum wadi bay mayde den wadi fir'auna katap ko fi bu no kon detti do fenyindo kon taw ne to tar tay lawke o wi ko pelle tim se tika la rawe tedo sona ona soma sona o mo bani sa woni rewde yo Allah dandu non neddo lawol makko wawde wa lawol fir'aun o anda gonga kan ha bennata kompara o anda gonga kan ha o heba yaqin hala wata jokko de gonga kan la ilaha illallah matus yalla dande en di jarrabuji ku jarrabuji burdi e hulbinade wallah jarrabuji burdi hulbinade sayid on neddo no wali hino nawne himo wali himo utti kite makko hakkel makko dem bona tawata har hay wunde o waba na hore makko a salandi ke modo haray ko wawgo wada ngol hore makko dem o wawgo wada ngol makko hore makko goddum won ko non o to yelade ko non a to ma fenyinande wonne ko no fala si neddo woni yeydo ha o ande pellet nela nela de sallallahu alayhi wa sallam ko non woniri nela de sallallahu alayhi wa sallam wodi be janni l'islam on be kambe yotti l'islam awo nela sallallahu alayhi wa sallam deftere jeppike ni la sallallahu alayhi wa sallam ne don te woni kanko wi ka hundu ko makko ko fenyini ko himo gerriti Allah himo gerriti ne laado wa inna ashhadu an la ilaha illa Allah wa rasulullah kono gerrita ke alquran o gerrita ke alquran o gerrita ke sahabaabe naaben sallallahu alaihi wasallam e hore dum kadi o fennina wonde mana de Allah subhanahu wa ta'ala ko fodo woko o wadata Allah fodi piji dan o wadale yi en di direct julo no fi bata dun do de julo fi bata dun do goddo fi ba ko Uthman han lon tago bawni la sallallahu alaihi wasallam ma fi ko mo ibn khattab radiyallahu anhu ma ko Talha ma ko Zubair ma ko Abdurrahman ma ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anha ulai wa an ghayrihim min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam o fiba dun do o ma e kala sahaba ibn Umar sallallahu alaihi wasallam ma ada Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu o fi badun do o fenyina dun do o adana dun do kare dalil ka alquran e kama ko jina sallallahu alaihi wasallam harain ko dum woni haray neddo kanko tigita o ko wi ko himo gomni Allah subhanahu wa ta'ala ma adamo mo fi bi alquran duitano bayta no yiltindira wano ali korani yewtere yewtere makko e wano kuleyni en yewtere ka kafi wano majlisi yewtere ka biharun anwar kanyo manna ali ibrahim ali ibrahim al qummi no yewtere tafsir makko donc si neddo woni tay kanko no fibi wonde manna Allah subhanahu wa ta'ala hi ko non wonde ko on Allah jati gana rawed kono Allah makko fodde o hunnata parce que o fodi ko goddo e sahaba bin abin sallallahu alaihi wasallam fodi ko min min al al awil ashab lonto to harana lonti do on o addani dun non tun de ke o addani dun non ka al qur'an hare kanko yewtal makko ne golli kon Allah fodi o hunnata Allah fodai o hunnata o fodi o hunnale donc hare non dun do dun no wata hayude bende julo ongo e dem mun dum be lo sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam ko gudana yewti mantike ba mantibe ko fap wi radiyallahu anhum hare kanko wi Allah subhanahu wa ta'ala e ko dum woni ko yewti ko radiyallahu anhum hare dun do waawano duumade ko tangunda ni la tun ettuno ayni la defe ini dum fop bontuno e hore non Allah subhanahu wa ta'ala yewti radiyallahu anhum e tanne la so humpitina sallallahu alaihi wasallam ko dum wona jangede ha hande bane la do fejjini goddum go atal holli dum do ko fenande holli awalla sun da yewti hunde kaade o monti dum do ko dum wadi yaray neddo jullo ko wonda andawo ko wonda andawo si goddo yewti ma pesiko an kadi gollitire hakkille ma hakkille ko gollitire kun do tuna fata neddo neddo kadi batto andube lawbe reedo ben be kadi wallito mo fiim dum na fi wikka go goddo na fi aybingo goddo na fi anyugo goddo ko fi wata neddo on o yahu kalakara hara ko wi o wa baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt o ya be kasan kala tane dun je be ya be kala kara o yi a mojere ndo hanno de henda de so rewna Allah subhanahu wa ta'ala no Allah falida no Allah no yotti nindi no Nabi sallallahu alaihi wasallam yottini non no sahaba be gollir non o yi alette ka fokkiti don o anda so rewno Allah na de lette do hebayno o ina non Allah he Allah turke ma Allah curuta ranka aduna Allah rutta rutanga aduna fi yumi rewe o wi e dum wata wonde dum wata wonde de accino ko handa hendade kon no wayu wasi'a woni habiro ma jibinima a wi kadi ko mayiltuɗa kadi ke takatege yummama a dowtere ɓe ronkay ɓayde ko ɓelle kippe fi ɗum ko ɓe gande fi ɗum hiday kamno ɓe ronki alayna mo jangal fi ɗum gayde fi ɗum ceerno hay ko ɗum waɗi joni noon si tawi woni neɗɗum ko yiite o woni fokkituɗa ɗo mi dañaraino nanigol ko fi konnagol goɗɗo ka ondo nanigol haray nde samanna ko innugol ko wonanagol kaarijo kaarijo no waɗa ni awa haray ɗo neɗɗo fof yo eto o wattani leɗan gurdan ɗan hiɗan doggude ko ɓuri e yawde yo wakkilko san o ruttore wa Allah subhanahu wa ta'ala si tawi tun o wiimo qiriti Allah subhanahu wa ta'ala sabu ne haray sina ɗum o sikka himo ka nder hokko har o ala ka nder hokko o sikka mo jogiti kange hala ko sila o jogiti donc aray ko raɓɓiɗi kon wattañilay ɗum haren fijiral ɗum e dandake si lampe no nanga biti oɗo yan fuɗɗi gurnan sahabajo na sallallahu alaihi wa sallam wiyeteɗo Usman ibn Affan salisul khulafa guila e Umar bin Khattab radiallahu anhu hewti sahabaɓen foppo minal aali wal ashab kala mo neɗɗo on wi'i tun ko oɗo hani lontade ɓaawo nelaaɗo o addi ayal qur'an yo anndu haray o fenni allah subahanahu wa taala onam anndi ma o annda kon hara fenni allah subahanahu wa taala o tokki allah subahana taala tokkande mbolanande so diini no riɗum ɗo haa tawoyi allah subahanahu wa taala o présente yiɗum ɗo yeso allah wi allah ko ɗum ɗo wonno golle an ɗe min kadi haa haa ne hulɓini yata dande no olo usman ibne affan wa kama uziya kasirum min assahaba qama alhakm ibn abil aas am usman ibn affan كان يرتبط عثمان بالحبال ويمنع عنه الطعام ويقول له ارجع الى دين ابائك فوالله لا اتركك حتى تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ونون الناس حباب النبي صلى الله عليه وسلم دود بما
1: بهاوري ندير ساتين كوغو تونغاتا او هبودلت كو تونغاتا او هبود نياكو ko tongata hebude inde bonde elette sattude ko wiigo mutum ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah o fenyina dimbe makko ben andanu ala debbe elette kango buttal bo wonodiri kango yimbe makko ben non haray buttulani hakkuni mabbe
0: jonnon sahabaabe ati ben usman ibn affan adu gadin alislam ay woni ɓe naati kadi osman naati kadi l'islam ko ɗimmoɓe makko naatuɓe addoɓe makko ɓen gonni heɓude kon kan kadi o heɓi ɗum ɗon are makko kisan kanko noon ko gasa ko bappa makko mako baaɓe makko mawɗo amma osman bappa ƴette bappa ƴette baaɓe mawɗo kisan on non wiyeteɗo ammu yani alhakam oɗo alhakam o nange kitam usman o haɓɓi usman waɗmo kaɓɓi fi hen ɗum o wujja o fena o jatta o kansa o nangeda ka sonnajo janano fi tumoñne sallallahu rasulullah daren usman o haɓɓi usman o wi usman a ñamata ɗo koy a ñameteta goto kormo no usman ko mbaɗo moyen a fewɗon sembannar mo julade mo mari moyen kono jeeyal ngal hewtiniɗo usman hewtiniɗo bappa makko o haɓɓi mo o wenita goto kadi joni mo ñamete himo wiyana usman yiltu kisan ka iwɗa ga ka dina babira maɓe artuga kisan o wi a fanni a atta ka dina babinaɓeme accida dina muhammadou kan haala ɗum ko pelletti mi aɓata ka kaɓɓolɗo a heɓata kadi ñamete ettabariɓe goo ɓe ɗaɓɓa sodi son dinatinna ka ɓe ɗaɓɓa sodi son dinatinna عثمان صابر محتسب يتحمل الأذى في سبيل الله قال عثمان أمني كابونغون أمني هيكينغين أحب بما أمني الله سبحانه وتعالى أرون دي تامبرن دي لتت دي خلون دي في دعوة دين الله سبحانه وتعالى هذا ولم يجد الحكم وسيلة أخرى لتعذيب عثمان غير وسيلة شيطانية أولو باب مكو ما باب مكو مولا حكم لعثمان وهبالي لابو وونغون أروا تفيو يجن عثمان ونوي إرتنن كون ينغان دي ينادي ويتا يجن في تامبين عثمان في إتو عثمان كدين الإسلام لابو منطمو كشيركو تيك تيك وهبالي لابو وستيس tawi siwonagol lawol ɗo ko lawol hengol lawol cheytaniya haɓɓugol goɗɗo inna o ñamataɗo kadi non ko tampiri feƴƴitude noon kono usman o moƴñi ɗum fof o haɓɓibaraje ngallah subahanahu wa taala oɗo usman o wonti himo yiɓi ka ko ɗum woni ka ka bappa makko accimo ɗon ka bappa makko haɓmo ɗon ha makko dumbimo ɗon summa yokkidu nara tahta allahu akbar o hubba kadi yite li Uthman fi oyengen deze mawuri dunere
1: henge mawuri dunere yite kadi hubbe churki donkati engen oyenge donkati unno foko fi hendu ko fi yaltu kadina ota shirku
0: ayo
1: فيخرج الدخان يكاد عثمان يختنق منه ويموت
0: اول عثمان تلمان تامبين دي كودودي كون دوندو عثمان باتو ديو مايتا ديو مايتا تامبر تامبر تامبر هذا دي مايتا ولكن يرفع صوته او صوت عثمان يرتفع صوت عثمان لا والله لا اترك ديني
1: ووندو دي لتي دو فوم
0: او حابه كابونغول ديوني لتي او هادي نيامته كابونغول ديوني لتي نيامته ييتي هوبه تشوكي كين اي اونجين فوار عثمان انه فوق في اتش الاسلام عثمان ويا ويا وينا اوي وإن والله ما جتت دينك كان لا أو والله لا أفارق نبيي سيرت يا نباجان صلى الله عليه وسلم أو دمون يوند تامبري دو فو كو دارو دا ودي تا هندو كمو ها كو بارو ان ودو اتشو الاسلام هلا كان كو هان دا غاسا دوغال مو تون في جونغو هندو دوغال مو كو يوند في دين الاسلام odara da onna helbe men elete do de tampere do haande do ko secondaire ni adaro inna he be do kango na be julbe go ara ya dinan julbe ben charno hin ara ni tite woni am bernde ma de woni de sheitan fori de ha te ko be do ma da ko tukka inna na be do woni julbe ben he عليكم تري الله قال لا يتبع انا ما نكون هل عندي هيدا فهم هل عندي سليل اول وكلما ازداد تعذيب عثمان او كلما وكلما ازداد تعذيب الحكم لعثمان ازداد تمسك عثمان بدينه اي ثم قال ان بيدي ان تكون degré on yawi ha dow lette am wande Ousmane ay bab mako lette mo ha o wiano ga sawati tay do songol jonjon o accu me wada dundo so sumadi nundo ga sawati tay jondi di Muhammad kan o tan bena Ousmane ha denye degré no wager no Ousmane ne sama no Ousmane kay tibetata boyta tapro le dina kan kade ayo
1: ne zaman kadi Uthman kadi beta tiidu de kadi beta jukita de l'islam beta ko dum woni e kulul Allah subhanahu wa ta'ala beta ndo hatta ya isa am min fatraka e faalu ma sha o baba mako ma bay mako maudo gerdi mako lettimo tampinimo wadimo ko dum woni piji itawatara yalla dandi din fewt ne den hande ha ko yowni re fi din al-islam buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy no a ci tan islam ay bay bab mako gaddi on mbo o gaddi soli sonji ni fawm
0: sabana ko soli sonji mosu di dabbe o jetti
1: o do woni habbugol goddo hala mo nyamete dumba mo hubba yite le makko
0: he dumdo ko nalete walete de ni ngol ko nyalla ma baldi ma do lewru no ko lette dabude ni dinna sinane dam ma do iman dum ko witti harawni e baba ne tigi mejino no wanna ko kono jomi tawti anane e fiim so bu wonki yanki kono aya ka do tawa ka demo mo jokko no he mi jina mi jokka ngono mi ma be me ba mo dirale kono Usman ibn Affan wayon watabiti tapa kasa ha bab mako tege ma bay mako mawdo taji hande kade Usman few o wido ako mami tertama mi wada kadi wasmi andama o tetti mo fes hande kade Usman ko fala kon wadata hande kade Usman o tabitere ni hande kade dinal Islam e haray se ngeti den darata den inshallah e nyomi tellan dal ngal sido go landina fika sutul abas sutul abas ko wino don ko Usman woni ko fanda e sura ngol don hay ko rabbi ko e den yewtere don yo yaw ndartande moja ka tafsir Ali Ibrahim al-Qummi ko kanko woni ko yewtinde yewtere hay nokkuno o adenali yewtinde sanat yewtinde mara sanat inugo ko do yewtinde kanko ton yewte amma min ko mi yewti ko wonande ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sonnaaji mabbe digno filline na sharru allah hanna fop ya ndaro no kabinde tawti don o karmo ko jo boto wetero at-tabarasi kango tigmo yewti ko ko ko do woni hadith ne la an hadith ne na sharru allah hanna wanda man ko Nabi sallallahu alaihi wasallam e ina Usman don kare ko rabbi ko mana jotti ngol yewtere hala dun don ko hawana don ma inda te bindi din iya ko la po inshallah en wala numero jidin 628 935 hala ko do woni e ma be ko lan te won wala nda din inshallah mara be ko be tabe tan inshallah 628 non ni galle jigo o si woni biddo mabbe accidi ware biddo mabbe dentini jonji biddo mabbe bomige haray si be weltuno ha hibe welti konnante da komba hakol mabbe tawata haray hay hunde ala ko wadde be sinan non to fito wadi don non bal ko baade l'islam din non dun non kan non ko fedde jiri fap mi yal fedde ne taw dara winde dun do ina maande ji l'islam taw dara e fe hanno ko ma hanno fedde ji l'islam ne fap mi yali lundi do dun do mi yali ka sono haa ne wodi ko non mi yali acci do wala tentina chonci mi yali dun do fedde lundi ne dun do ko ma dama hande e dina yahudu ka jettama dina aybe ben tawata rande hay biddo makko jetti mbade l'islam de o ina yalte jude woni wasude nete hendo mo tampinamo parce que jokki e jetti mbade l'islam de ko nan tunno mo l'islam on de ko ndo ko jari ngel l'islam wala boy hande tentin be jonje acci de baye piji ko bayata kon haray nano islamo yamiridi dan go kono wadu go dun ko janun e mande je islamo kun haray neddo so wadi dun e mande hu Allah subhanahu wa ta'ala kan go kade hara wadi dalun non fi da berdum wadi dalun non fi tampinirdum don gare ko rabbi kon e wadu be ben dun don e vedo giocata de moja ko be wadi ko wadi dum dewal insha Allah taala 628 935 935 666 935 935 655 655 655 ala bedo ko ni be wonirno ka adal islam ka fuddo adal islam natino do islam wo haray kanko e fami makko be ayri kanko goral makko gon be ayri ka ko gawda makko gal be ayri sabaton ko joki woni sallallahu alaihi wasallam yo non bedo kambe be wadi dun no be munni ke de tampere me be hen pereji sattude wonke ni wabbe mabbe heddike mudo nam
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam kanto ustaz
2: ustaz yemme weltani ko men lande ke sitawi hedo nge jam
0: ah yalla weltane anka landa wasi nge janta
2: en tori ke allah subhanahu wa ta'ala on yalla be don tabintinde ya allah subhanahu wa ta'ala okkor men sifabe modon lakmiray be ni labina na jama on be
0: amen to sekalla
2: haray ko be fahama o ke epi jito uhi no borro bardanno so
0: naam naam naam
2: mo ganna ino dum
0: naam naam naam naam
2: jito jong en haurite e de balden do ni ka tawata haray wano sayyidna umar o mo fe don do
0: naam naam naam naam
2: sayyidna ali ya nyande go seni no ka mabbe kikide
0: naam naam naam
2: tay hibe gollu de golle jama o
0: naam naam
2: de sayyidna ali ya hewt no tun be maaki be fuddi nyifinde lampon
0: naam
2: on sai belan design ali ene ko ha juma fi hakkunde men en do arda ka ko fi ha juma o
0: naam naam
2: on sai said na ali ma ke ko fi ha juma me ma ke asita do ko fi ha ju hakkunde am min e ma to bidan ne lan to paske lan fon ko karsi ni juma o
0: naam naam
2: itai jo non sahaba nun di ha fe wonde ka ha wona tan den do
0: naam
2: ne to man na hore ma o be an na hore ma ala hay su de ko nyama
0: naam naam naam
2: no to kira si ha be do ni be allah subhanahu wa ta'ala je to di garante wonde ma yar ndike do yafi ke do bela ka na do
0: naam naam naam
2: ade to dorde an na ko an na feewnu be
0: ko no wonde ko no
2: ma re tellet si na ni so ndike yayi o ruti to ta ko no ma kir don doni
0: aya
2: are men yo ngal barka jazakumullah khairan haray to ranne jama on tum pewa
0: an ko yalla be
2: don so ngal Allah hudde hay goto en ala ay binde hay goto en ala rata de hay goto ko woni tum yi fa la yo jama on harto ta gonga
0: inshallah
2: ma ina be fenane nen men tuta fenane ngal dal dilla wa
0: inshallah jazakumullah
2: are jazakumullah khairan ha al barka al barka al barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam yalla be don cel ngal don kat jutina godoni godoni gondan dan wina battane ha ko rain fo 628 935 935 655 656 935 935 655 657 935 935 en haray bedo sahabbe na sallallahu alaihi wasallam sen yetti aje qur'an e tungo yewti kon fi mabbe en gaynta de jonde wotere na jonde jidi na jonde chat ste ko woytu gol har ko yewtu gol ha fam donc halu no yedi fi mabbe ko dodi kal qur'an wande man na yafike be si woni non neddo woni o sendindiraale ko inte kon e juldo e kefero e nafigi je taw sendindiral dun do harane don ko hanani mako yeto sendindiral dun tabo si o yollo e pejin sabona si tayna don net don o sikka mo jogiti kangal ndi ko sila jogiti labro pos don karai bela sahaba minna sallallahu alaihi wasallam alon sayati alquran ko kasratul anfal ba laudul nasatan rajim bismillahir rahmanir rahim والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم بيدو الله سبحانه وتعالى يوتي دو المهاجرون والأنصار كو الله يتينغول هاي اغوتو ماب دونك دوي ماب سوديب ماب فوب اون بيتي بيدو يمبه غومديم بي فيري betinni fi lawdin Allah subhanahu wa ta'ala e be yimbe wernube be walliti kadi ay betinni kam kadi fi lawdin Allah subhanahu wa ta'ala ay neddo ko tinno tay dinul islam no jamu pijidi din janni ko dum woni jawdi din e wonkinkin ala non kadi ko buri hettude neddo ha hewti ido ala kadi ko neddo jasita kadi ha hewti golmo hittingol fiidido parce que non zama ke hadith e ma ke ne yako watta ha hevra be ma wajulbe ben hubbu dunya wa karahiyatul maut ko kanjidi hubbu dunya dum ko mal karahiyatul maut ko ngal dum a wonke ngi ay ko dum wadi be do non alusan petit ko jahadu bi amwalihim wa anfusihim yo non alusan petit be do dido al muhajiruna wal ansar kambe tu yewtado do walidina to bombe san alado وهم بيت لهم مغفرة وهم بيت أولئك هم المؤمنون حقا كبيرو تيكي وهم قمن مبن اهور قونغا لنو قال القرآن دي أولئك هم المؤمنون حقا كبيرو تيكي وهم قمن مبن اهور قونغا سيقو داري كنين بيدو كو مرتب آوان لابا بيدو كو هفراب حرينا من ناعن na o la ulun na de kwalla son zati gel o woni yettede parce que ndo na njippini ayam na mi njippini ayam na go ko gade na go te mo woli o daaya o ko allah subhanahu wa ta'ala te te tagron mo tawa taw ngare mo andi giado on o ko jani andi ko hore mo yonon on be di ula e ka humul mu'minun haqqo ko beedo tigi woni gomdi mabeng e hore gonga ay ko firti ko gomdinal ko beedo hebi dun don ko gomna firti ko ko beedo hebi dun non on be di lahum mawfiratun wa rizqun karim beedo kan ko innite ko ya faafuye ko faanda ko kongo ngol tigi kambe be hebi dun non ko Allah subhanahu wa ta'ala warizqun karim koko wete ko nema kala ko nema firti kon ko arsige firti kon kambe be hebirin non ka Allah subhanahu wa ta'ala kadde ade ni go yotor wadado sabdima patima duma wadado commentaire fi yonti hebu abonne yonti ki marsin la be do ko patron tigi waran be publicité awa haray de kambe on ko ya faafo ye firti kon ɓe heɓi ko Allah ko arsike firti kon arsike ɓurɗo moƴƴude arkeji ɗin par ce que wonde ko warisqun karim arsike tettuɗo ko ɗum ɗo firti kon ɓe manal kalima kamɓe ɓe heɓitino ko Allah subhanahu wa ta'ala donc ko ɗum waɗi haray entirke subhanahu wa ta'ala yo Allah ken faami selluɗe yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en nde hewteten ko Allah subhanahu wa ta'ala tawata hara en yo ɓaake ko yafara en tirki Allah yo Allah hokken go ko wiyete kon taqwa llahi wa husnul khulq kalam so wiyete kon balaudu min asheitan rajim wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ɓeeɗo kayam sono mantriɓe ɗum ɗo ulaika humul muttaqun muttaqun ma muttaqin nuddi alquran cerna don nal no kedi mala mana kertati nuddi alquran asabirun sabirin don kan nuddi alquran don ko haray ne don tozi ko di hakle makko ne ha jabal won kon do wedde do harakan ko ko woni wo si goɗɗo e nima yo yendiɓiro makko e bawi makko yenebiro makko e bawi makko neɗɗo hana hewtude ɗo si tawi non woni a hana hewtude goɗɗo yo yendiɓiro ma ya yendiɓiro ma yenna a yewtaɗi goɗɗo yo yenno baɓe ma yenna hako sa baɓe naɓe mboɗi handude ɗum ceerno haɗa ko ɗum ko ɗaɓɓi kon nane 628 935 636 935 935 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 kala be tawta be haabe gom din nabi sallallahu alaihi wasallam be mayi kadi tawta hara be fejjini tawta hara ko e hore dina kambe fejjini. رضي الله عنهم أجمعين هاريكو في مقبهن اتعادت او بانجين قول امبر كو جوكي تدنكو امبر فامنكو إن شاء الله 625 On peut dire, on en bête, Sahaba bin Rasulullah wa alayhi wa sallam. On en bête, Mufti Rasulullah wa alayhi wa sallam. On est pour le mot de la Mufti de la Mufti. Je ne sais pas si vous avez dit, c'est un peu de Yahudi en Kobe. C'est un peu de Kobe. Yimbe Moussa foko hombu buri mojjude a Cheikh Lansana to me yoti non ka deftere mabbe sa lande kebe ko hombo buri mojjude jokkebe Moussa fo be na ko wuro be nga Moussa a gadale ke sa lande ganna sonon ko be ko hombu buri mojjude e jokkebe Isa fo be na ko wuro be nga Isa alayhi salam wa alayhi salam Moussa wa Isa alayhi salam no wodi e wobbe go oga inni ben jokkina sallallahu alaihi wasallam sa lande kabe ko hombo buri bonde jokkobe muhammad ben fo ben ko muhammad ni ben muhammad holli ben wurdo be muhammad kambe ko be do bonde kam mabbe ah arayno kala jogiti de dum yo eto lota no gaben makko de ado mal kanoti de dudema sinado hare ne yurmi hafi it ya allah subhanahu wa ta'ala feewnu en o ko ran famu seludi o dande en kala ko tawata hara wala sabuna ta yide o wala en kala ko tawata hara wala sabai wala sabu na tin aljanna intu kim subhanahu wa ta'ala ko kan ko hawrin dina ta hawrin dina do e yi joni en be ko julbe ye ha watte landitaade bene ko fenno Allah subhanahu wa ta'ala subani ni da sallallahu alaihi wasallam subani arabuju e ya subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala o daga leede kam o daga kala ko fara takute o subo go ene dag makko ko do kadi hara ko o falja falja makko ni labu mo ha ko lanto do ko fenno Allah subhanahu wa ta'ala ni hunde kare he e non fo puata onde de fo puata jonda de julle rawota hande se wiido leydi wotere lambe dido ha non non haray en gaddi gudoni fitna leendi haray gaddi fitna jano leendi lambe dido leydi wotere capital gotan Allah subhanahu wa ta'ala no si osu tagi ala yedino wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ala uzun satan wajim yo ma he motaga usubu wa kadi ko nder ko tagi ko si go ye no ha heuti e daraja mutawada hara ko landa ko fi yenu Allah subhanahu wa ta'ala hunde kare ha hay ne don yo ndatu o wari makko moja haray o heuto yi pilasi boddo hulbe nade hare ko rabbi ko watte yila han ande ko hadi lawade am 628 935 935 666 935 935 657 935 935 hare bero sahaba bin rasulullah alaihi wasallam ko hanani kon juldo ko yo eto o anda fi mabbe berwo no webi animo ko ina neddo juldo mon o anda kanko fe sahabaabe labe hay e goto si wona kabe yintetum ma kabe ay bintetum yo neddo ato o batto janga alqur'ana ha o fam alqur'ana hara wonale ka kanti alqur'ana sellatun alqur'ana ko jokkira ko fi bayoni mahdi jogidi e ndeya muhammad ibn asikari de na mahdi hara wonale ne don ko betu batto to fino yo batto ka alqur'ana jangete jangen selludo fide fido sellugo fido faminango fi hebugo ko inte ko wonne haade ko fim kulal alla kunno tun nafatamo nafamo adna nafamo lakara ko si wo pi non do on ngato ya hundu hara laike on ade hundu hara laike hay non tane da falju haada ngurna makko da wona inetil ta fe jara nan haade no hay ko won ko to rondi de nan insha Allah na mone ko to bande do insha Allah 628 936 936 956 936 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 dan nelada e bawne la sallallahu alaihi wasallam kala mon kande ardo kadi jangel islam on wo hare kan kadi o tawama yamira be yottingo ngo sabana sallallahu alaihi wasallam ke al ulama humul warasul anbiya ko karmo ko be ronada annaba men ko no wadi hande sen dare alhamdulillah e lenyi din fo ma boy e majjarano mari yimɓe taw ɓe gande hala kala ko ɓe mabude ka dina maɓɓe o ɓe lanndoto ɓe falte no ko nema janɗuɗo hollugol awa si tawi an hiɗa jooɗiɗa lannditade ko fiyen ɗum Allah suɓani arabujo awa no wowodiga ɓe tawata hara naɓe arabuɓe kono hara ɓe andi l'islamu on wano arabuɓe en andir no hara fusi ala ko arabuɓe mburiɓe si tawi ha joni ko ɗum waɗa lantade ha joni ko escalier ɗo wonɗa ha benno benno ngo belande ta ko fi hen dum Allah nelani Allah a arabujo kambe re ko mabbe be ko bi yottingol ko be andi ko ujo kambe re ko mabbe be ko bi yottingol ko be andi ko hay non ko yenen be